så härlig. Jag har en gammal god låt här som jag plockat upp, tror jag, efter Julio Iglesias. För jag tror också Julio Iglesias framförde den sangen. Men tillbaka till gammalt gott stoff. Ny sang självklart, men en god gammal artist, vet du, G.G. Andersson, något av det mest solida väl en kan tillby inför tysk underhållningsmusik. Låt oss njuta Memories of Love.

0: mest. Det är det, vi dricker.
1: Vi dricker mest. Lasso rullan gå, lasso rullan gå. Lasso, lasso, lasso, lasso rullan gå.
0: Och jäntar vi yr.

Og så reiste hun seg opp i senga, og så sa hun: «Hadde jeg planlagt meg ned på siden av deg en natt før, ja, så hadde jeg aldri gifte meg med sånn en tullebar som deg, sånn en tuba.» Og så gråt hun liten skvett. Og så